0: Cipălduc aș cu muc.
1: Cipălduc aș cu muc.
0: Preabilnă.
1: Cipălduc aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Kemler forever.
2: Radio Cipălduc навсегда. Аш ку мук. Forever. Такой расклад.